John Hesias, I don't sure want to be a hero. Det var også Lars H.G., der kysser himlen. Farvel. Eva Levin fortsætter ved at klare med den her. Det er complicated. Bobby Brown efterfølger, og det er på 2 Can Play the Game på Radio Alpha.

Hollandsk sommerlig popmusik her fra Lips Incorporated. Det var den, der hed Funky Town. Og så Canals med deres 74-75. Efter hun øver det, så nummer fra Dua Lipa, den hedder Be The One, her i formiddag med Fugle på Radio Alfa.